poruka zapravo za kraj ovog našeg današnjeg druženja i fenomenalan uvod u glazbeni spomenar. Dakle, dragi slušatelji, iduće minute prepuštam vas vokalnom ansamblu Terca. S nama je bio i profesor Rajmir Kraljević. Ostanite dalje uz program Radija Split.